Malonge la kisena ino nyumba mpepe radio Musambiki ninga kulonga kuda kitefa kufika mizimwanu na michini ya 344 metros onda media ma frequency ya chimba kalo 833 kHz 89.2 mpimba zenya minga 89.96.5 89.9 para o pancinho do beira 98.6 em Pimba Zacaia, na Engireu Suíça, www.rm.co.nz. Rádio Moçambique, em Catmano, Zico em Moçambique. Ele que fica mizimano, monemo, não se monsera, mona tivessera. O bloco da cunhaza é corrovo, mampaca com maputo. Tenate, carine, manhã com varado. Bate com parceira, ninimbo, uma fala pra cundo. Na cutileiro, ninango, um cico e a baça, paremo na sicana, mãe. Cico e a ucaca na uti. E fita tu miso, pai. Tatuma, tá bom, tá guinha, tá pepete, sua. Tá bom, mundo, isso, acutite, carine, mãe, pai, ninango, um cico. Paga banzizi duzi na kumi na uiri Nzizi unafone fechingi sana na nzatu amalongero wa chiputugizi Ala nalonga kenkere kenkere kenkere kenkere Andi Mbuzati fika nzizi unombe didi kutiti balangazi piatu Temizi bano mwona ziva mpango wa zangati mwani ziku na kunje kwa ziku malongero mbakala chiputugizi na nzatu akuma puto Maruva mpango wa zenezu gebede Na vampangwa zanso fala Zina sasa nilwa na nzanga Santos Colonga Penalonga fizizi unu Santos Colonga Kutamanga piningu piningu Kaluma tolo tolo mwana mpale Trakuta tipasiri mpangwa Bama chivisensi kwa lero Marozi vampangwa zanso fala Kebebe Tinati kupasiri nipizu isu bingasi Pikala pizu isu pia kusia na siana Tinga mala tena chaira tando nyako uvaradio Chaira tando uva nyimbo za mis Zizi kume na bozu muna vapontu mpangwa zangatu Menu ziku na kunje kwa ziku Maho vampangwa kebele tinatipiti papindi Atwa kumalisira na programa ya makaliro nyako uva E o programa, indio na funa kuti kwata, mpaka panzizo kuchingisa na nanzato wa malongero achi portugues. Buxaleiro njanga inibano Luiz Tayad Vasco, medjinere kuteketo na nzanga Mario Felipe. E fibano iro ato trigo funa kuti mabasato fike kunemu ninga muna funika, pionsene pifambi ningambo muna funika. E muna gumanika paulendo tatiwa, mangane marido lendo. Imo muna gumanika pa nyumba pai tatu Lati Pumani Mai muna gumanika kumunda pai Tati basa mbae fambe mbo direto Mbae fambe madidi Basi takwa nisa mwenyika na telepa

0: Ledger Deck Helio G200. Mchini unanzerwa kusasanya pintu pia kusiana siana toera kudondesa makaliru anu. Usabulusa pita toratu pia kuoneka dendere. Nanji una 50 megapixels. Batari yache isadzala moto mwankasa. Habe funika kupataniza na ntambo. Ponto usataira kupera mungu masezi nkabepu jizindikiro. Ziwani kutipina longe fipino. Mtundunoyu wa ntokozi ulikugulisa malojo nsene a Tecno amuno Mosambiki. Tecno, shasha wa mitokozi ya manja muno mu Afrika.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: João, menina, vira! Mãe, menina, vá não! Vira quando eu não pegar a avó!
5: Andei, cat!
4: Sim, eu vou com a vada, vira!
6: Minha cucamba, o angulo!
7: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
5: Ada kalamba ni matrapu juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
8: Kina pezo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ipi pilipano falemu, chisa cha finyinji nda pika yavu.
7: Kumadi,
9: piru kumadi ni kakamu.
7: Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sa chemira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
5: Ndi mumweni, makolokoto. Juni ya lalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sa chemira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katuaka.
7: Hey, yavu. Nikusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna?
5: Ndisafuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.